0: 至周四晚八点，世界栏目，用真实影像记录世界的每一刻。
1: 随地吐槟榔罚五十。
2: 哼。
1: 随地吐痰罚五十。随地吐口香糖罚五十。随地吐甘蔗渣罚五十。一随地憋尿罚五十。乱扔废弃物罚你五十。不乱吐乱扔，钱包不心疼，人人自觉不例外。
3: 文明习惯最实在。
0: 向世界，这里是海南卫视。